پھر عمل کرنا چاہیے. بھجن تو بغیر چھٹکارا ہی کھوجت کھوجت تت بچارے داس گوبند پرائن ابناسی کھیو چاہے جے نانک سدا سمر ابناسی کھیو چاہے جے. جنم مرن تو رہت ہونا ہے تا ایک سادھ سمر سمر واسطے من چاہ نانک سو پرب سمریے تس دیہی کو مہاپرش جنگل وچوں ترتے ترتے نگر وچ آ گئے سیٹھ دے دروازے. دربان نے کہا جی اگے جاؤ اتوں کچھ نہیں ہو. گنگا رام کہنے لگا مہاپرش کہنے لگے کیوں جاؤ یہ مالک کی دات ایڈا وڈا مال یہ گرو کی ہے پدارتھ بھی مالک دے میں بھی مالک دے ناتے منگا. دربان نے بڑا سمجھایا مہاپرش کھڑوتے اتنے تک میں اندروں آ گیا مہاپرشاں وال ویکھ کے مینوں کرو کدھر مہاپرشاں دے درشن کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دچ آ کے میں گنڈا چوکی سنتاں نوں مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مارے تو مہاپرش ڈگ پے اٹھے ہر شاون تک گنگا رام ول ویکھے تے بچن پیتا وائی سیٹھ دات دا مالک دی ہے پر جی تین اس دات دا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتا دا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے یہ سنتان کی رسنا تے واحگرو بھی نارد نے پوچھا سی بھگوان کشن مہاراج تا اصل ٹھکانا کہڑا مندر میں چلے گئے ہو کہ کسی ہور دھرم استھان پہ تو آواز آئی کہ اے نارد پرب جی بس ہے میں تو سادھو کی رسنا پہ نانی کہ سنو رے لوگا سنت رسن کو بس ہی جیڑا بچن کر دین تین کال سے کاٹے پی گئے جس شہر سیٹھ گنگا رام گنگا رام گنگو بن گیا قرضے والے نے کوٹھی چو تکے مار کے باہر کر دھوبی نے کتے طرح نہ کرتا نہ کر دیا ہار کے تر پیا اتھے میں بڑا دکھی سکھ نے کیا گنگا رام رو نا کابر نا گرو بھلی کرے گا. گنگا رام کہنے لگا کس طرح بھلی کرے تینو مایا چاہیے نا صاحب جی کل جگی جیواں دے ادھار کرن واسطے باونی صاحب دا تیرتھ رچ رہے ہیں وہ کس طرح سنگتاں سیوا کر رہی ہیں. پھر دو طرح سیوا ہو رہی ہے گنگا رام ایک نسکام سیوا ہے ایک ساکام سیوا. ساکام سیوا جی کریں گا تا ایک اٹھیانی روز ملے تو دو بڑے دا پرشادا لگے تو جی نسکام سیوا کریں اب پتا نہیں تن گرو امرداس پاتشاہ تین یہ تیری میں ساکام سیوا کر رہی ہے یا سوچن کہڑی سیوا ساکام سیوا نہ رکھیا نہیں ملے گی جی لکھاں گڑے انہوں نے واسطے رکھیا نہیں کی چل چیز تو سوچیا منا چلو ساکام سیوا کر دیا کی پتا گرو کرپا کر ہی دے سیوا کر تو ہوئے جس کو ہو پراپت اسی تا ساکام سیوا کر دیں
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਫਿਰ ਪੈਰੀ ਸਾਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਨ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਕਦ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਕਵੇਗਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਖੜਾ ਪਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜਾਂਦੇ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ